0: 102 Bahan FM.
1: 102 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 102 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm pipit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.